че Бога би бил. Па мал ме е пил, за гришно, без кири, отвижен бил. Съм правит сед.